0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der er nok, enten det er konfirmanter i Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, er han prest eller hva er han, men Ola er diakon.
0: Ja.
1: Eller det er de 80.000 som skal løpe i Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så er interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som er aktive denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger et lågtrykk mellan Island og oss. Och det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Så här blir det ju... ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några som inte har lika bra värv. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och eftervart också i Nordland. Då. Så det blir ju eftervart regn i Bodø då som du pratar om. Och sen så, och där ligger temperaturerna på 10-12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner i löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna, speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna hos oss då, så är det ju Östlandet och Sörlandet och Troms och Finnmark vill jag säga är värvinnarna idag. Så här blir det ju uppehållsvärv, men det blir ju ganska mycket skyer i de här områdena. Troms och Finnmark får temperaturer på 10-11 grader och då uppehållsvärv och skyet. Och Östlandet och Söderlandet får ju då temperaturer på 15-17 grader. Men det blir ju kyet. Men det är ju säkert fint för Holmenkoll-stafetten, tänker jag.
0: Ja, stekende sol är inte så gott att löpa i. Då blir man fort lite dehydrerad och det hela tatt.
2: Ja, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och -3 till -1 grad.
1: Supert. Rebecca, ska du ut och... Löper Holmenkollstafett idag?
2: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten. Så vi får se om vi kommer hem. Om man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba. Jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det är inte något lag från Meteorologiskt institut heller?
2: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heje da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå og heje. Takk skal du ha en fin lørdag.
2: Ja, takk det samme. Ha det.

0: rätt sted, rätt tid och jag vill också lägga till, nu har vi fått rätt man på plats. Detta ska bli väldigt bra.
1: Det är helt riktigt. Det är nitimmen du hör på och då har vi spurt internet om vilka adjektiv som bäst kan beskriva vår nästa gäst, så dukar bland annat disse upp, hör på detta. Veltalande, skarp, snusfornuftig, kunskapsrik, litterär, dannet och ettertänksam. Hans Olav Brenner, välkommen till Nitimen.
2: Tusen hjärtligt tack. Du ser som en väldigt kedlig person det där.
1: Jag syns inte. Och det var väldigt mycket mer ros än detta också. Jag bara tog ut något. Men under snusfornuftig så var det lite gøy, för i parentes så stod det då att det har han själv kallat sig flera gånger.
2: Ja.
1: Varför det?
2: Oh, ja, gud nu vet. Alltså det är ett skammens kapitel, men jag tänker ju att det som kom när du säger det så börjar jag tänka på sån scener från barndomen hvor jag kanske syns att andra barn och ungdomar efter vart var lite för vilde och ustyrliga och jag teamet väldigt fort upp med läraren tror jag. Och nu kommer jag på att när mina kusiner och fetter fick Walkman en gång på relativt tidig 80-tal. Så var jag väldigt på lag med mina bästföräldrar som syns detta här var liksom lite sån att de skulle sitta med den Walkman liksom när det närmade sig middag och liksom sån då var jag sån ja huff och huff inte bra, men så köpte jag Walkman själv ganska snart, men jag hade liksom druckit och på något sätt höst in de poängen för att vara en lite sån snusförnuftig typ.
0: Ja, men på samma tid som du nu beskriver hade du då allerede uppdagat gleden ved det skrevne ord, Hans Olav?
2: Ja, det kan nok hende. Jeg hørte jo Anette snakke om sånne tekster som dukker opp særlig nå, da, og jeg helt fascinert på vei fra mitt hjem til min arbeidsplass, NRK, og liksom ser, nå vi liksom midt mellom kirsebærblomstring og epleblomstring, og det helt vilt ute her i nærområdet. Og det så mye sånn 17. mai-lyrikk som dukker opp, og nå livner de lunner som du begynte her, og frisk og sitte herifra jo et mesterverk av Elias Blix. Så det var nok mye sånt som jeg også begynte å lære utenatt den gangen da jeg var ganske liten, som bare, uten noen sånn innsats, men som bare blir en del av oss tidlig, og som jeg fikk veldig sånn fascinasjon for, tror jeg, på et tidlig tidspunkt. Ja. Det nok mer ungdomsskolen, når jeg begynner å gå litt mer sånn inn i poesien, og synes at det en fascinerende verden, for alvor da.
1: Ja, for der andre hørte på Walkman, satt jo du og hørte læreren sitere dikt. Men du...
2: Kjempetype.
1: Leder jo podcasten Brenner Deler Dikt, og det lørdag morgen, Hans Olav. Ja. Har du et dikt som du synes passer for akkurat denne?
2: Ja, skal vi ta dikt nå, ja? Bare gå rett.
1: Men kan vi ikke bare prøve det, da?
2: Ja, for jeg kjente prestasjonsannonsen kommer, da Mari min skulle ha noe dikt oppe fra Finse, og det var liksom ikke måte på. Og jeg har faktisk opplever det ganske mye, da, at jeg får sånne direkte meldinger på lørdager, for eksempel en dame som sier, kan du, venninnen min gifter seg i dag, jeg må ha et dikt til vielsen, og middagen i gang, kom med det diktet, da, sånn at jeg vant til bestillinger, da. Men jeg har funnet et dikt av Lars Saabye Christensen, som jeg synes helt fantastisk fint, som heter Katalog for engstelig, og da vi litt tilbake i barndommen, alt man gruet seg for, og hvor naturlig det å fortsette å grue seg gjennom livet, det veldig menneskelig.
1: Ja.
2: Skal jeg bare ta det?
1: Ja, kan du ikke gjøre det?
2: Katalog for engstelig av Lars Saabye Christensen. Det ikke grenser for hva man kan grue seg til. Ingenting for lite, og jeg grudde meg til alt. Jeg grudde meg til snerken på kakaoen, fløten i melken, rosinen i pølsen og beinet i fisken. Jeg grudde meg til regn i januar, snøen i september og tranen i måneder med R. Jeg grudde meg til pirképrøven, detektimen, mørket under sengen, frisørens fingre og opera i radioen. Jeg grudde meg til å sovne, og jeg grudde meg til å våkne, og jeg grudde meg til søvnen, for kanskje ville jeg aldri våkne. Jeg grudde meg til nultetime, innegym, bukken mellom beina og 17. mai. Jeg grudde meg til skredderens søm, danseskolens hvite trinn, blæserens skuldre, jentene og jentenes latter. Jeg grudde meg til veien hjem, de seige bladene i ansiktet, høstens snerk, ensomheten mellom gatelyktene, metemarken på fortauet og skolissens våteste knute. Jeg grudde meg til stupebrettene, skisporene og herbariene. Jeg grudde meg til lørdag kveld, hallo damene, søndag morgen og resten av uka, og sist men ikke minst grudde jeg meg til første gang. Jeg kjenner ganske mange som gruer seg. Vi blir fler og fler, vi gruer oss sammen, nå gruer jeg meg til den dagen vi ikke gruer oss mer.
1: Oi. Wow. Et relativt nevrotisk dikt, det lov å si det?
2: Ja, det vel det, men jeg elsker det. Jeg synes det helt fantastisk at det liksom rommet gjør det så menneskelig, og det rommet liksom alt det, og det med å hoppe bok, og det så mye, ja, det gir i hvert fall masse assosiasjoner i mitt hode. Og så det noen litt sånn eldgamle, altså skredderen søm plager ikke unge mennesker så mye kanskje i dag som de gjorde. Det Lars Saabye Christensen var liten.
1: Men det en person som gruer deg mye? Generelt.
2: Mindre og mindre, vil jeg kanskje si. Men jeg nok litt sånn type som litt katastrofetenkning og litt sånn worst case scenario orientert. Det må jeg jo kanskje innrømme.
1: Det ikke noe spesifikt du gruer deg til i dag?
2: Nei, jeg gruer meg ikke noe til dette. Jeg bare koser meg. Eneste var at jeg jobber jo i dette huset her, men kan bli usikker på hvor er det der i studio K89, og så kom jeg gående rundt hjørnet, og så hørte jeg at her ble det snakket om sex og alskens på morgenkvist. Jeg tenkte, dette kan ikke være nitimen, tenkte jeg. Men så var det jo det. Ja. Dette rommer alt.
0: Ja, så begjær og poesi, det jo to ting som på en måte, det langt unna hverandre, og samtidig kanskje tettere knyttet enn man skulle tro. Også jeg ble så nysgjerrig igjen på den der tenåringsversjonen av deg, Hans-Ola, for når du gikk rundt og kanskje ble ekstra glad i poesi, var du en sånn som alltid gikk, hadde du en liksom diktbok ofte i sekken din, eller i veska din, liksom, når du trasket rundt og var i de...
2: Ja, det hadde jeg nok litt senere, kanskje på videregående, og da jeg begynte å studere i Trondheim og sånn, da var det den type ting, og da var det mye sånn diktkvelder med rødvin og sånn, husker jeg, med venner oppe i Trondheim der, og det var, ja, det masse ting som ikke tåler dagens lys. Men,
0: det er litt sånn bohemsk.
2: Ja. Men på ungdomsskolen så var det jo veldig sånn Jens Bjørneboe og disse her veldig sånn sentrallyriske tingene som gjør at du bare, å herregud, det finnes en verden der ute som er helt fantastisk og rystende og vakker og alt da. Så ja.
1: Men har du et dikt som du aldri blir lei da, som du holder spesielt nært?
2: Jeg har jo ganske mange dikt som jeg aldri blir lei, og som jeg alltid... Og så er det jo litt sånn som du var inne på, at det dukker ofte opp enkelte verselinjer fra diktet når du trenger det. Så det er liksom sånn, det er jo en sånn måte å gå gjennom livet på, egentlig, at det kommer en linje herfra derfra. Husker i podcasten Brenner det eller dikt, så hadde jeg besøk av Lara Rashid, som fortalte historien om å miste søsteren sin på Utøya, og så skulle hun si noe i forbindelse med hennes bortgang, da. Og så ble det stukket til henne et dikt av Stein Meren som heter «Jeg holder ditt hode». Så snakket vi om det diktet i podcasten, og så viser det at det er egentlig ikke hele det diktet hun har et så veldig sterkt forhold til, men det er akkurat det der, den setningen «Jeg holder ditt hode» som ga så veldig gjenklang da, når hun snakker om, eller når hun kjente på forholdet hun hadde til søsteren sin. Og sånn tror jeg det er mange som har det, at det er liksom enkelt linje, så blir man nesten litt sånn fremmed da, for deler av diktet som man ikke har et så sterkt forhold til.
0: Men hender det ofte, kan du lese litt sånn dikt høyt hjemme i heimen din også, for gutta dine, eller for kona dine liksom?
2: Altså, prøver vel å unngå det, egentlig.
0: Bare for å se for oss da, hvordan er du der hjemme ved Hans-Olav Brenner, ja.
2: Ja, altså, i går prøvde jeg faktisk for første gang å fortelle en vits til kona mi, sånn en litt lang vits jeg hadde lest på X. Jeg tenkte sånn, kanskje det er mitt nye... Jeg har blitt en person som forteller vitser, men jeg tror jeg skal la det ligge, det var ikke sånn veldig, veldig kutt. Men dikt, lite høytlesning, sånn. Men jeg er ikke fremmed for, og kan fort, liksom, hvis jeg har en middag med noen kamerater og sånn, så er det lav terskel på å dra et dikt, ja.
1: Men du er jo skuespiller også, en habil sådan. Jeg synes du er kjempeflink, og det synes jeg vi skal også komme litt inn på, Mari.
0: Ja, fordi du er ikke ferdig hos oss enda, nei, Hans-Olav Brenner.
2: Nei, så koselig.
0: Du skal slippe oss en prat om sex. I vente. Både inn i skuespillgreien, og så gir deg en oppgave nå som du kan få 3 minutter og 10 sekunder på å tenke på det, og det er når ble du sist rørt av et dikt? Svaret får du snart.

0: Det var Yeah Yeah Yeah med Jonas Love. Norges bidrag da I Eurovision.
1: Den där kan fort vinna, vet du. Det är det folk säger på gatan nu. Mm. Den där kan fort vinna, vet du.
0: Ja.
1: Men problemet med att Marte Stokstad som driver det schappa här och är programledare här till vanlig är ju att Melodi Grand Prix för så varte det en kväll.
0: Ja.
1: Så varte det 2 veckor, så varte det 4 veckor, så varte det ett halvt år. Nu har snart Melodi Grand Prix hela året. Och det är ju helt omöjligt att skönna. Vad som är finalen? Hvis man bara följer lite grann med.
0: Ja, alltså jag gjorde ju Grand Prix I väldigt många år, 9 år.
1: Mm-hmm.
0: Och det var alltså så mycket guldfinaler och nej, då är det inte guldfinaler och så är det delfinaler. Nej, nu är det inte delfinaler. Nu är det bara en kväll. Nej, nu är det 4 kvällar och nu har det fått guldbiljett. Nu är det inte guldbiljett. Nu är det sista chansen på radion. Nej, nu är det inte sista chansen på radion. Det har varit väldigt mycket. Jag klarar inte att följa med längre. Vad det håller på med?
1: Nej,
0: och det vi vet är I alla fall det är en grund till att Marte inte är här. Fördi Hun skal da selvfølgelig da, være kommentator for Norge
1: I Østerrike
0: I Wien.
1: Ah, fantastisk. Ja. Vi snakker om 90-tallet på P1 her I dag. Og når vi inne på dette med musikk, Kåre Magnus, så vil jeg gi en liten sånn lifehack til alle lyttere der ute som ønsker å oppleve 90-tallet på Fors I dag. Og det å rett og slett gå inn på Spotify og bare grave fram Absolute Music 9. Det den beste Absolute Musicen av alle Absolute Musicene. Det mange dere.
0: Ja, for det veldig mange.
1: En svak, to en sånn der. Nieren, den summerer opp egentlig 90-tallet fram til 1993. Og det jo da det veldig, veldig mye peak, føler jeg, på spillelistene. Mm. Og den jo litt sånn som en kabaret da, at du tar litt grann av alle musikksjangre som trenda på den tida, morfere sammen. Passer jo ikke sammen selvfølgelig å gå fra den ene til den andre her. Men da får du tidenes forspill.
0: Og der får du liksom en oversikt også, på et eller annet vis, hvordan var det, hvilket år var det den kom? Absolute Music 9
1: Absolute Music 9 kom I 1993, ja. Og den vi hørte mest på der, det var jo Boom Shake Shake Shake The Room. Som var på en måte den låta vi hadde med Fresh Prince from Bel-Air da, som trenda fælt. Men jeg kan jo dra dere igjennom, så skal vi se om det noen hår som reiser seg på kroppen her. Starte frekt med Morten Abel hodet over vannet, sammen med vokalist I Døm Døm Preple.
0: Ja, ja.
1: Innom Pet Shop Boys med Go West, og så det 24/7 med Slave to the Music. Før vi tar en sidesteg med litt sånn rolig Michael Learns to Rock, Wild Woman, Frankie Goes to Hollywood, Relax, og så bare fortsett med Take That Head Away, For Non Blondes. Jørn Hol innom, Lost in the Tango, Bonnie Tyler daler ned fra himmelen, Sally Comes Around, DJ Bobo, Keep on Dancing, og litt sånn fyrig frekk fakta, De Lillo ska ut nästa sommar I 1993 men där I 1994 den slår han.
0: Ah.
1: Så där är Absolute Music perfekt, liksom. Där har de fått med sig den.
0: Var det bensinstationer man fick köpt dessa CD:erna eller vad hurdan var grejen?
1: Det var det och du kunde också få det I posten för det var dyrt med CD:er, kostade över 200 kronor den gången.
0: Ja.
1: Så det betød at hvis du ikke var så interessert I musik så fick du en slags à la carte I posten.
0: Er det sant? Absolute Music. Det liksom som dagens sockavtale.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
1: Kjenner du noe med sokkeavtale?
0: Min far har sokkeavtale, han har hatt sokkeavtale I årevis. Han får da, og da han litt sånn kry. Da kommer det da noen sånne svarte sokker, jeg tror de heter bambusokker. Da kommer de I posten der, og så det akkurat som at når han åpner den der konflutten med de der sokkene, så har han sånn uttrykk I fjeset, som litt sånn, jeg har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Man kan ha sokkeavtale.
1: Men det såpass dårlig kvalitet på de sokkene, du må ha nye sokker om veldig kort tid.
0: Ja, det ganske dårlig faktisk. Jeg har stjert med meg noen bambusokker fra fatteren de gangene jeg har vært hjemme, fordi jeg har hatt med for lite sokker hjem på helgebesøk. De ryker veldig fort I hern.
1: Ja, det der, ja.
0: Det der de revner.
1: Ja, jeg skjønner. Nei, for det finnes jo kvalitetssokker som gjør at du slipper å abonnere på sokker. Men det kan...
0: Det ikke rart at de som har sokkeavtale kanskje de folka I verden som minst interessert I sokker, men som har likevel signert en sokkeavtale?
1: Og så tror jeg det en sånn... Disse som driver med sokkeavtale, de var nok unge på 90-tallet. Sannsynligheten for at de også hadde Absolute Music abonnement, tror jeg høy. Sokkeavtale og Absolute Music abonnement. Der et kryssningspunkt, et eller annet hvis det. Det et kutt på Absolute Music 9, som du kan høre på etterpå, nemlig kuttet med Janet Jackson, That's the Way Love Goes.

Det var Sons of Angels det som hade ett kort och intensivt Amerika-eventyr på begynnelsen av 90-talet. Du fick Cowgirl från det norske rockbandet. Klockan den närmar sig midnatt och det betyder att 90 är över för den här gången. William, Freja och Sande, tack så mycket för följe och önskar dig en fortsatt god helg. In mot nyheterna får du musik från en grupp som är Norges aktuell för det är bara en månad till TLC står I Sofienbergparken under festivalen Picknick I parken och då kommer de garanterat att spela den här inte bara en men troligen också två gånger. Du får Waterfalls så hörs vi igen till samma tid nästa lördag här I NRK P1 när vi igen ska skruva tiden tillbaka till 90-talet med flera låtar och flera minnen från 10 år vi aldrig glömmer.